0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Ponedeljak.
1: Predsjednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić uručio je u Skupštini 13-julske nagrade ovogodišnjim dobitnicima. Mandić je 13-julsku nagradu uručio redovnoj profesorki Univerziteta Crne Gore Sonji Tomović-Šundić za delo Književna antropologija Danila Kiša, doktorkama bioloških nauka Snežani Dragićević i Snežani Vuksanović. Mandić je uručio nagradu za naučno dostignuće i doprinos u oblasti botanike u 2025. godini filmskom reditelju i univerzitetskom profesoru Nikoli Vukčeviću. Mandić je 13-julsku nagradu uručio za međunarodnu promociju Crne Gore i recepciju filma Obraz u 2025. godini. Hibridno delovanje organizovanih kriminalnih grupa usmereno protiv crnogorskih službi bezbednosti biće najveći izazov za bezbednostni sektor, ocenio je predsjednik Skupštinskog odbora za bezbednost i odbranu Dane Marković. On je u intervju agenciji Mina rekao da je ključni izazov i nastavak borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije, jer su organizovane kriminalne grupe u Crnoj Gori stekle jaku infrastrukturu i značajna finansijska sredstva. Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici i policija istražuju okolnosti pod kojima je došlo do smrti novorođenčeta nakon što se majka porodila kod kuće. Prema nezvaničnim informacijama vijesti, devojka stara 26 godina u noći između nedelje i ponedeljka je u urgentni blok kliničkog centra Crne Gore donela beživotno telo tek rođene bebe i rekla lekarima da se porodila kod kuće. Iz kliničkog centra su slučaj prijavili policiji, nakon čega je obavešten i državni tužilac. Policijski službenici odeljenja bezbednosti Cetinje su po nalogu državnog tužioca u osnovnom državnom tužilaštvu u tom gradu lišili slobode BK starosti 78 godina zbog sumnje da iz nehata lišilo života svoju suprugu. On je motornom testerom sekao drvo koje je palo na njegovu suprugu i usmrtilo je. Građani Budve, njih oko 50, krenuli su od plaže Pržno ka Svetom Stefanu kako bi izrazili protest što je taj kompleks dat u zakup i nije otvoren ove sezone za sve kupače, već samo za goste rizorta, prenosi RTCG. Najpre su, uprkos tome što je obezbeđenje pokušalo da pregovara sa njima, ušli na Kraljičinu plažu. Potom su šetnjom stigli do Kraljeve plaže, gde su također, uprkos razgovorima sa obezbeđenjem, ušli i na taj deo Svetog Stefana. Obezbeđenje prilikom protesta meštana nije pružalo otpor, već su pokušali da pregovaraju i nađu kompromis sa građanima Budve. Ipak okupljeni su nastavili protest do grad hotela Sveti Stefan, gde su najpre probili ulaz na šetalište i stigli do kapije ovog kompleksa. Korisnici elektrodistributivnog sistema su tokom maja preuzeli ukupno 236,04 miliona kWh električne energije, što je na približno istom nivou kao u aprilu, saopšteno iz crnogorskog elektrodistributivnog sistema. U odnosu na maj prošle godine zabeležen je rast potrošnje od 8,93%. Glavar Ruske pravoslavne crkve Patrijarh Kiril i osnivač kompanije Lukoil Vagit Alekperov uklonjeni su iz nacrta 21. paketa sankcija Evropske unije protiv Rusije, čime je Bugarskoj omogućeno da u potpunosti podrži taj paket, izjavila je bugarska ministarka spoljnih poslova Velislava Petrova. Evropska komisija će na osnovu izveštaja posebnog panela za bezbednost dece na internetu posle leta predstaviti predlog mera kojima bi se uvele strože starosne granice za pristup društvenim mrežama i dodatno zaštitila deca od štetnih sadržaja, algoritama koji izazivaju zavisnost i drugih rizika u digitalnom okruženju, najavila je predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen.

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Utorak.
1: Crna Gora je u Briselu na međuvladinoj konferenciji sa Evropskom unijom zatvorila još dva pregovaračka poglavlja, poglavlje 8 konkurencija i poglavlje 29 carinska unija, čime je broj privremeno zatvorenih poglavlja povećan na 18 od ukupno 33. Premijer Milojko Spajić poručio je da je reč o još jednom važnom koraku na evropskom putu Crne Gore i da je država prešla polovinu puta u pregovaračkom procesu, dok je evropska komesarka za proširenje Marta Kos ocenila da je Crna Gora u završnoj fazi priprema za članstvo u Evropskoj uniji. Zatvaranje poglavlja 8 koje se odnosi na konkurenciju i poglavlja 29 o carinskoj uniji potvrda je kredibiliteta evropskog puta Crne Gore i posvećenog rada svih institucija na ispunjavanju obaveza iz pregovaračkog procesa. To je ocenio potpredsednik vlade Crne Gore i ministar spoljnih poslova Ervin Ibrahimović, koji je učestvovao na međuvladinoj konferenciji kao član delegacije.
2: Evropska komesarka za proširenje Marta Kos ocenila je da je 14. jul značajan za proces proširenja Evropske unije, ističući da se prvi put posle više od dve decenije u istom danu održavaju četiri međuvladine pristupne konferencije sa zemljama kandidatima. Dodala je da je Crna Gora i dalje najdalje odmakla u pristupnim pregovorima i predvodi grupu zemalja kandidata. Kako je navela, Ukrajina i Moldavija otvaraju klaster 6 koji obuhvata oblasti poput odbrane i bezbednosti, u kojima, kako je istakla, postoje posebno snažni argumenti za njihovo buduće članstvo u Evropskoj uniji.
1: Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović prisustvovao je u Parizu u vojnoj paradi povodom 14. jula, nacionalnog praznika Francuske, na poziv predsjednika te države Emanuela Makrona. Milatović je bio među šefovima država i vlada koji su pratili vojnu paradu zajedno sa liderima Evropske unije i NATO saveza. Kako je saopšteno iz kabineta predsjednika, ovogodišnja parada, održana pod nazivom Strateško buđenje Evrope, okupila je saveznike i partnere Francuske i bila posvećena evropskom jedinstvu, zajedničkoj bezbednosti, očuvanju mira i odbrani demokratskih vrednosti. Na ovogodišnjoj paradi pripadnici vojske Crne Gore prvi put su proneli crnogorsku zastavu Jelisijskim poljima.
2: Predsjednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić je u intervju za televiziju Crne Gore istakao da sledi 30 dana rasprave o ustavnim izmenama, te da je cilj političara i u vlasti i u opoziciji da ovu zemlju uvedu u Evropsku uniju. Očekuje da čuje mišljenje struke o ponuđenim amandmanima na osnovu kojih će političari moći da odluče da li će ih prihvatiti kako su ponuđeni ili će se korigovati. Dežurni državni tužilac Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru je predložio određivanje pritvora osumnjičenom M.L. iz Kotora zbog postojanja osnovane sumnje da je učinio krivično delo teška dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja. On je upravljao autobusom koji je učestvovao u udesu u Lipcima, kojom prilikom je stradala jedna osoba, a 16 ljudi je povređeno.
1: Policija je izvršila racije i pojačane kontrole u 16 ugostiteljskih objekata u Kotoru, Ulcinju i Tivtu. Kontrolisano je oko 730 osoba, među kojima je 11 operativno interesantnih lica, 14 osoba je prekršajno procesuirano, a zakupcima UO, plažnih barova i kupališta izrečene novčane kazne u ukupnom iznosu od oko 85.000 evra.
2: Ministarstvo pomorstva saopštilo je da su nakon više teških pomorskih nezgoda, među kojima je i ona kod Plave špilje u kojoj je britanska državljanka teško povređena nakon kontakta sa propelerom glisera, dodatno pojačane kontrole na moru i unutrašnjim vodama. Od 1. do 12. jula evidentirana su 52 prekršaja iz oblasti sigurnosti plovidbe. Izrečene su kazne u ukupnom iznosu od 44.400 eura, a oduzeto je i 20 vozila za upravljanje čamcima. Nakon 10 godina od početka gradnje, Podgorica je dobila novu zgradu gradskog pozorišta. Tim povodom, glavni grad i gradsko pozorište su organizovali svečanost, a gradonačelnik Saša Mujović poručio je da je završetak ovog projekta pobeda kulture, umetnosti i ispunjenog obećanja gradske uprave. Premijer Milojko Spajić ocenio je da će nova zgrada biti mnogo više od doma jedne kulturne ustanove, mesto na kojem će se graditi obrazovanje, sloboda i stvaralaštvo budućih generacija.
1: Centralna komanda oružanih snaga Sjedinjenih Američkih Država saopštila je da je završila najnoviji talas udara na vojne ciljeve u Iranu. Međunarodna pomorska organizacija Ujedinjenih nacija navela je da se čvrsto protivi naplati naknada za prolaz kroz tesnace koji se koriste za međunarodnu plovidbu.
2: Iran je zvanično podneo žalbu Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija optužujući SAD za sistematsko kršenje Islamabadskog memoranduma o razumevanju potpisanog prošlog meseca. Cene nafte nastavile su da rastu nakon nove eskalacije sukoba na Bliskom istoku.
1: Ukrajinski parlament, Vrhovna Rada, prihvatio je ostavku premijerke Julije Sviridenko. Čitava vlada je time automatski podnela ostavku zajedno sa premijerkom, a za njeno usvajanje glasalo je 258 poslanika, prenosi Ukrinform.

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Četvrtak.
1: Sutkinja Vrhovnog suda Jelena Ružičić i sudija Višeg suda u Podgorici Predrag Krstonijević dobili su podršku u parlamentu i bit će sudije Ustavnog suda. Poslanici su se na sednici izjasnili o kandidatima za sudije Ustavnog suda koje je za tu funkciju predložio predsjednik države Jakov Milatović. Krstonijević je izabran glasovima 64 poslanika, dok je 5 poslanika Bošnjačke stranke bilo uzdržano. Za Ružičić je glasalo 69 poslanika. Nakon glasanja oni su položili zakletvu pred poslanicima. Ovim je Ustavni sud nakon više godina kompletiran. Danas je zaista dobar dan za Crnu Goru. Izborom dvoje nedostajućih sudija dobili smo kompletan Ustavni sud. Zato možemo reći da je ovo dobar dan za vladavinu prava, pravnu sigurnost građana i evropske integracije naše zemlje, poručuje Milatović. On je čestitao Skupštini Crne Gore i poslanicima koji su u velikom broju podržali izbor sudija i time, prema njegovim rečima, pokazali odgovornost prema jednom od najvažnijih državnih pitanja. Advokat Dražen Medojević izabran je za predsjednika Sudskog saveta. Sudski savet dobio je predsjednika nakon dva kruga tajnog glasanja u kojima su oba kandidata, Miodrag Iličković i Dražen Medojević, osvojili po 4 glasa. Iličković je potom povukao kandidaturu u korist Medojevića koji je proglašen za predsjednika. Tužilački savjet je na 11. sednici doneo odluku da u skladu sa planom slobodnih tužilačkih mesta raspiše javni oglas za izbor rukovodioca osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici, kao i novi javni oglas za izbor 8 specijalnih tužilaca u specijalnom državnom tužilaštvu. Na sednici su, kako se navodi, usvojene izmene odluke o broju državnih tužilaca, kao i izmene i dopune poslovnika Tužilačkog savjeta.
2: Rezoluciju Evropskog parlamenta o Crnoj Gori za ovu godinu podržalo je 486 poslanika, dok je 101 bio protiv, a 75 uzdržano, saopšteno iz Centra za građansko obrazovanje. Ističu da poređenje sa prethodnim godinama pokazuje da rezolucije o Crnoj Gori i dalje imaju snažnu podršku u Evropskom parlamentu, iako je broj glasova nešto manji nego u periodu od 2021. do 2023. kada je izvestilac za Crnu Goru bio Tonino Picula. Podsećaju da rezolucije Evropskog parlamenta nisu pravno obavezujuće, ali predstavljaju važan politički signal o tome kako evropski poslanici ocenjuju napredak država kandidatkinja za članstvo u Evropskoj uniji.
1: Komisija za praćenje i kontrolu postupka privatizacije Skupštine Crne Gore usvojila je zaključke kojima od više državnih institucija traži informacije i izjašnjenja o prodaji imovine Vektra Boka AD Herceg Novi sa posebnim akcentom na nedavnu prodaju hotela Igalo. Od specijalnog državnog tužilaštva biće zatražene informacije o aktivnim predmetima koje se odnose na taj slučaj. Sudija za istragu prihvatio je predlog osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru i odredio pritvor LM istog grada osumnjičenom da je kao vozač izazvao saobraćajnu nezgodu koja se 12. jula dogodila u mestu Lipci. Tužilaštvo je pokrenulo istragu kako bi bile utvrđene sve okolnosti nesreće. Bivši funkcioner uprave policije Zoran Lazović napomenuo je pred Višim sudom u Podgorici, nakon čitanja nalaza digitalne struke, da nikada nije koristio kriptovanu komunikaciju preko Sky aplikacije, kao i da nikada nije posjedovao pametni telefon niti računar, kao i da tokom radnog veka nije poslao ni primio elektronsku poštu. On je poručio da je spreman da snosi punu odgovornost ukoliko tužilaštvo ponudi dokaz koji ruši njegove tvrdnje i napomenuo da postupajući tužilac izmišlja, podmeće i logički konstruiše optužbe protiv njega. Iznoseći odbranu od optužbi da je deo kriminalne grupe koju su navodno formirali odbegli policajac Ljubo Milović i Mileta Ojdenić, Budvanin Radovan Perović kazao je da nije kriv i da nema nikakve veze sa švercom droge.
2: Vrhovni sud Crne Gore produžio je za još 2 meseca pritvor Vehidu Muriću, osumnjičenom za teško ubistvo 3 osobe u Podgorici, saopšteno iz te institucije.
1: Demokratska partija socijalista pozvala je vladu da hitno iskoristi zakonsku mogućnost i smanji akcize na gorivo kako bi rasteretila građane nakon odluke o poskupljenju goriva koje je stupilo na snagu. Član predsjedništva DPS-a Nikola Rakočević kazao je na preskonferenciji da će poskupljenje goriva značiti ne samo veće cene na pumpama, već i rast cena životnih namirnica i usluga. Prosečna neto plata poslanika u Crnoj Gori u aprilu 2026. godine iznosila je 1894 evra i bila je oko 85% veća od prosečne zarade građana, koja je prema podacima Monstata iznosila 1029 evra, pokazuje analiza Centra za građansko obrazovanje. Istovremeno, minimalna zarada kretala se od 600 do 800 evra u zavisnosti od stepena stručne spreme. Unija slobodnih sindikata će od ponedeljka organizovati jednočasovne performanse ispred zgrade vlade u 5 minuta do 12 sati svakog radnog dana u cilju borbe za zaključivanje opšte kolektivnog ugovora i nove obračunske vrednosti koeficijenta. Predstavnici Unije su na zajedničkom sastanku reprezentativnih socijalnih partnera sa predstavnicima vlade i delegacije Evropske unije u Crnoj Gori kazali da socijalni dijalog nije konstruktivan i funkcionalan.
2: Povodom različitih medijskih navoda o toku letnje turističke sezone, Ministarstvo turizma ukazuje da zvanični podaci Uprave za statistiku potvrđuju nastavak rasta turističkog prometa i pokazuju da Crna Gora beleži više turista i noćenja u odnosu na prethodnu godinu. Gostujući na radioteleviziji Crne Gore, državni sekretar Ministarstva turizma Petar Drašković istakao je da ne postoje zvanični podaci koji potvrđuju pad broja turista, već naprotiv, statistika pokazuje pozitivan trend i daje osnov za očekivanje jedne od najuspešnijih turističkih sezona. Ministarstvo zdravlja usvojilo je još 151 protokol za unapređenje kvaliteta i bezbednosti zdravstvene zaštite, čime je nastavilo sprovođenje reformi usmerenih na uspostavljanje jedinstvenih stručnih standarda i standardizaciju kliničkih i organizacionih procesa u zdravstvenim ustanovama širom Crne Gore, saopšteno iz tog resora. Parlament Ukrajine izglasao je imenovanje Sergeja Koreckog, dosadašnjeg direktora državne kompanije Naftogaz i stručnjaka za energetiku, za novog predsjednika vlade. Korecki je treći premijer Ukrajine od početka ruske invazije 2022. godine. Za njegovo imenovanje glasalo je 289 poslanika. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da će američki vazdušni udari na Iran biti nastavljeni i narednih dana, uz upozorenje da će biti sve intenzivniji ukoliko Teheran ne pristane na sporazum. Istovremeno je poručio da trenutno ne želi pregovore sa Iranom. Teheran je saopštio da neće odustati pod pritiskom i nastavio odmazdu napadima na američke baze u regionu.

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Petak.
1: Crna Gora nastavlja da pokazuje da put ka Evropskoj uniji postaje lakši kada svi u zemlji deluju u istom smeru, ocenila je komesarka za proširenje Marta Kos i poručila da država mora sačuvati političko jedinstvo kako bi do kraja godine okončala pregovore o pristupanju.
2: Evropska komisija predstavila je godišnji izveštaj o vladavini prava koji, pored zemalja Evropske unije, obuhvata i države u procesu proširenja. U poglavlju o Crnoj Gori dokument se fokusira na pravosuđe, tužilaštvo, korupciju, finansiranje političkih partija, pristup informacijama, medije i civilno društvo.
1: Ministarka evropskih poslova Maida Gorčević za televiziju Crne Gore kaže da je na redu zatvaranje poglavlja 14 i 31, koje su već spremna, te da su i ostala u finalnoj fazi. Naglasila je da interna spremnost mora biti završena do kraja leta, odnosno do kraja avgusta, što znači da ni vlada, ni parlament neće imati odmor kao što je to bio slučaj prethodnih godina. Generalni sekretar Skupštine Crne Gore Boban Stanišić saopštio je da je Evropski parlament spreman za uključivanje poslanika iz Crnogorskog parlamenta u svoje aktivnosti, ističući da parlamentarna dimenzija dobija poseban značaj u završnoj fazi pregovora o pristupanju Evropskoj uniji.
2: Potpredsednik vlade Momo Koprivica kazao je za portal RTCG da veruje da će Skupština podržati predlog za promenu ustava kojim se ukida imunitet članovima vlade za koruptivna krivična dela, ističući da vlada jednoglasno stoji iza tog rešenja koje predstavlja važnu antikorupcijsku meru i doprinosi ispunjavanju preporuka GREKO i evropskim integracijama.
1: Apelacioni sud uvažio je žalbe branioca Vesne Medenice i preinačio presudu Višeg suda u Podgorici na način što je Medenicu oslobodio optužbe da je zloupotrebila položaj u slučaju sudije Milosava Zekića. U kratkom obrazloženju presude sudija je istakao da nije dokazano da je Medenica izvršila krivično delo zloupotreba službenog položaja. Po nalogu Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru podnete su krivične prijave protiv AT iz Kotora, BP iz Tivta i jednog 17-godišnjaka iz Kotora zbog sumnje da su 14. jula ispred jedne diskoteke u Kotoru naneli teške telesne povrede 27-godišnjem Kotoraninu. U pretresu stana jednog od osumnjičenih pronađeno je i privremeno oduzeto vatreno oružje sa municijom.
2: Specijalno državno tužilaštvo pokrenulo je krivični postupak protiv LJM, MO, IS i RK zbog sumnje da su učestvovali u pranju miliona evra stečenih prodajom droge. U naredbi o sprovođenju istrage predloženo je određivanje pritvora RK, dok se MO i IS već nalaze u pritvoru u drugom krivičnom postupku. Okrivljeni LJM je odranio u bekstvu i za njim je raspisana poternica. Ustavni sud objavio je plan rešavanja ustavnih žalbi prema kojem je cilj da do kraja decembra budu donete odluke u svim predmetima formiranim po žalbama iz prošle godine. Iz Ustavnog suda saopštili su da se pred tim sudom trenutno nalazi 789 nerešenih ustavnih žalbi iz prošle godine. Ponovna eskalacija sukoba na Bliskom istoku i rizik od daljih ograničenja transporta kroz Ormuski Moreuz izazvali su novi snažan rast cena nafte i naftnih derivata na svetskom tržištu. Sa istim posledicama suočavaju se sve zemlje koje zavise od uvoza naftnih derivata, uključujući i Crnu Goru, saopštene iz Ministarstva energetike i rudarstva. Maksimalne maloprodajne cene u Crnoj Gori, kako su pojasnili, utvrđuju se prema propisanoj metodologiji na osnovu prosečnih međunarodnih kotacija derivata i odnosa evra i američkog dolara tokom obračunskog perioda.
1: Poravnanjem države sa kompanijom Adriatic Properties deblokirani su Sveti Stefan hoteli, a u narednom periodu bit će deblokirani i HTP Miločer, dok je država prvi put obezbedila učešće od 10% u profitu i uvećala zakupninu za iznos PDV-a, kazala je predsjednica odbora direktora državne kompanije Sveti Stefan hoteli Marija Rovčanin-Vujović. Ona je navela da je nakon potpisivanja sporazuma o poravnanju zakupac odmah počeo da ispunjava preuzete obaveze. Govoreći o zahtevima meštana za pristupom gradu, hotelu i plažama, Rovčanin Vujović je ocenila da rešenje treba tražiti kroz razgovor. Smatram da meštani imaju pravo na sve to, ali svakako u dogovoru sa zakupcem, koji je raspoložen za razgovor, kao i predstavnicima vlade. Verujem da će se to na terenu dogovoriti na narednim sastancima, zaključila je Vujović.
2: Crnoj Gori je u maju bila rekordno niska stopa nezaposlenosti, saopštio je premijer Milojko Spajić. Kako je naveo u objavi na društvenoj mreži Facebook, stopa nezaposlenosti u maju je iznosila 7,84%, što predstavlja najniži zabeleženi nivo. Sekretarijat za socijalno staranje i osobe sa invaliditetom opštine Nikšić objavio javni poziv za ostvarivanje prava na besplatan obrok za 2026. godinu. Kako je navedeno, javnim pozivom obezbeđuju se obroci za 200 korisnika, a rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva. Sistem instant plaćanja u Crnoj Gori počeće da radi 20. jula, od kada će građani i privreda moći da obavljaju domaća plaćanja za nekoliko sekundi 24 sata dnevno, uključujući vikende i praznike, saopšteno iz Centralne banke Crne Gore. Savet banke usvojio set propisa kojima su zaokruženi pravni, operativni i tarifni uslovi za početak rada novog sistema.
1: Novi digitalni sistem Evropske unije za kontrolu granica trebalo je da modernizuje putovanja i uvede ih u 21. vek. Međutim, ispostavilo se da sistem ima problem sa jednojajčanim blizancima. To je samo poslednji u nizu problema koji prate novi sistem ulaska i izlaska. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen ovog meseca priznala je da sistem i dalje ima nerešene tehničke probleme i da je na njemu potrebno još dosta raditi.
0: TDI Radio. Vesti, sedmični pregled.

0: Lakalut Active. Medicinska zubna pasta zaustavlja krvarenje i zapaljenje desni. Deluje odmah.
1: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me. TQ City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, videonadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Iskoristite popust 30% za duže boravke. 068 855 801. TQCity.me. Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: dječja strana svijeta.
1: Dobro jutro, mališani, ali i vi malko stari. Dobrodošli u dečiju stranu sveta. Oduvek su deca volela životinje, makar većina dece. I lepo je što nas roditelji od malena uče da se ne smijemo plašiti životinja, makar ne kućnih ljubimaca. Ovo jutro ćemo posvetiti priči i savjetima za sve one koji će uskoro dobiti ili udomiti svoje nove drugare, kućne ljubimce. Ali i za sve vas, deco, koji jednostavno obožavate životinje. O tome ćemo nešto više nakon par hitova.

0: Dječja strana svijeta.
1: Dobro jutro, mali i veliki ljudi. Slušate Dečiju stranu sveta. Nema onog deteta koje se makar jednom u životu nije poigralo sa kucom. Ne kažu džabe stariji da je pas čovjekov najbolji prijatelj. Ali, pre nego što nabavite svoju kucu, dragi mališani, važno je da znate koje obaveze zahtjeva jedan pas. Sigurno su vam roditelji rekli da ukoliko živite u stanu, da kucu moramo šetati makar dva puta dnevno. Jer to su životinje koje, pored odlaska u toalet, koji je za njih napolju, moraju ići napolje da protegnu svoje noge. Hoću reći šapice. Ujutru, pre škole i uveče, pred crtani, bilo bi dobro prošetati svog kućnog ljubimca. A zatim, kuce, kao i mi ljudi, moraju da jedu. Ali kuce jedu posebnu hranu koja se kupuje u prodavnicama koje su specijalizovane samo za njih. Kuce ne jedu slatkiše kao deca, ali imaju posebne poslastice koje im se daju kao nagrada ako urade nešto dobro. Naprimjer, ako sednu ili daju vam šapu ukoliko im vi to zatražite. I ono što je važno za sve mališane koji će uskoro postati pravi mali vlasnici svog ljubimca, skoro sve rase kuca se linjaju, zato nemojte poželjeti da psi spavaju baš u vašem krevetu. Trebalo bi zbog higijene da imaju ipak svoj krevetić. I ono što je najvažnije od svega, radost koju kuca donese kada vam maše svojim repićem, kada vas čeka iz škole, je neprocenjiva.

0: Dečija strana svijeta.
1: Eto nas opet, Dečija strana svijeta je ono što smo navikli da slušamo vikendom prepodne, pa tako na pravom ste mestu i ovog jutra. Danas smo rešili da vas vodimo kroz carstvo životinja, tačnije carstvo kućnih ljubimaca. Pored kuca, puno nas voli one umiljate i spretne životinje, naravno reč je o mačkama. Mace su vrlo samostalne životinje, to morate znati. One, za razliku od kuca, neće biti, makar u početku, vezane za vas. Neće puno trčkati oko vas i želeti da se igraju. Ali, zato će gotovo uvek biti raspoložene za maženje. Mace, za razliku od kuca, ne zahtevaju šetnju napolju. Dovoljno je da im u ćošak stavite pesak i ne brinite, neće biti problem. Mace vole takođe da imaju hranu koja je namenjena samo njima i kupuje se u pet shopovima. A od hrane koju mi jedemo, mace obožavaju ribu. Pa tako da znate, ukoliko vam od ručka ostane malo ribe, mace će u slast pojesti. I ono što je naučno dokazano, mace mogu da smanje nervozu i da nas smire.

0: Самохитови.
1: Самохитови.

Lady. Dobro jutro ljudi. Da Bog da nam svaka nedjelja ovako bila. Da pijemo kaficu pored mora, posle subote uveče. Malo da se razbudimo, a već smo krenuli sa najvećim hitovima. U nastavku slušamo Taste.

kako dani ništa ne znače kad smo na moru. Odjednom volimo i nedelju i ponedeljak. I nije nam bitno koji je dan. E kad bi moglo zauvek kad bude ovako. Ali Steady i Kamenovo sigurno će biti. Slušamo nastavku Bob Marley-a.

Ugreo se pesak da je vreo, ljudi trče do mora, ništa slađe. To su slatke muke nedeljom na kamerovu. A u nastavku slušamo jednu pesmu koja bukvalno podseća na leto i to je Stereo Love.

0: Marketing. TDI.
1: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda. Neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
2: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Ajde, spojimo stolova.
4: Sedajte, ljudi.
3: Ima mjesta, ima i kulena.
4: O, komšija, dodaj naške šunke.
3: Dodaj vruće prigranice, eno ih kod Podgorice. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potano. Onako široko. Neoplanta delikates.
5: Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida, uživo. Subota, 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na etiketing.me i gigstix.me. U organizaciji Sky Musica, Senida.
6: Šesti Montenegro Beer Fest od 31. jula do 2. avgusta u srcu Pjestonice. Nastupaju Željko Joksimović, Jelena Rozga, Magla Band, Toni Cetinski, Rasta, Devito, Van Gogh i mnogi drugi. Ulaznice na etiketing.me i u Tabako Espress prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026.
5: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju 17. jul, svečano otvaranje Ceca, 21. jul Džalabrat i Buba Koreli, 22. jul Aleksandra Prijović, 24. jul Adi Šoše. Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 88 88. Top Hill Budva.
0: Marketing TDI Radija 067 561 999.
5: Vraćamo se u program TDI Radija uživo sa plaže Kamenovo.

ljudi, nedelja je 1:15. Mislim da je pravo vreme da se sklonimo sa sunca i da popijemo jedan koktel. Ako radi sutra, njemu idu dva koktela. Da zaboravi da je ponedeljak. Slušamo Majanu.

0: kaže pesma No Bad Vibes. Pa i nemoguće da budete neraspoloženi na Kamenovu, pored ovako lepih devojaka, dobrih koktela, prelepe plaže i mora. No Bad Vibes.
1: TD Radio.

TDI Radio, uživo sa plaže Kamenovo.

0: Bakalut Active. Medicinska zubna pasta zaustavlja krvarenje i zapaljenje desni. Deluje odmah.
1: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju 18. jul Valeri Meladze, 19. jul Roger Sanchez, 23. jul Steve Aoki, 30. jul Fed LaGrand. Više informacija o događajima na www.tophill.me kao i na telefon 067 47 88 88. Top Hill Budva.
2: Gdje god da putuješ ovog ljeta, neka Unika putno osiguranje bude tvoj vjerni saputnik. Ugovori putno osiguranje brzo i jednostavno u našim poslovnicama ili online putem Unika web shopa i ostvari 10% popusta na online kupovinu. Saznaj više na unika.me. Putno osiguranje, bolje sada. Unika.
3: TQ City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Iskoristite popust 30% za duže boravke 068 855 801. TQCity.me.
4: Marketing TDI Radija 067 561 999.
5: Vraćamo se u program TDI Radija uživo sa plaže Kameno.

43 stepena na Kamenovu. Feels like 50, ali dobro. Puna plaža, glasna muzika. A mi ćemo se praviti da ponedeljak sutra ne postoji. Slušamo najveće hitove uživo i Kalin

0: Etno. Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena kolor.
1: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Slušate Top 20, lista najaktuelnijih singlova, utorkom od 18, TDI Top 20.
1: Deset ljudi, stigao je još jedan utorak, stiglo 6 sati, što znači da je stigla i Top 20 lista na TDI radiju. Ovo je 216. izdanje, sa vama danas večeras. Tu je Kotur.
2: Ćao svima.
1: Tu je Zuki i ja sam Bađa. E sad da
2: bravo.
1: Budemo...
2: Bađo,
1: hvala.
2: Bravo, Bađo.
1: Hvala ti. Neko da mi kaže hvala i bravo. Ove, ljudi, da budemo kratki, koncizni, jasni. Ovdje na početku svake liste mi volimo prvo da vidimo sa kojim smo se pesmama pozdravili, za koje smo pesme napravili više prostora. U ovom slučaju, na našoj out listi, tu su Jennifer Lopez i David Guetta, Save Me Tonight, ispali posle 14 nedelja, također tu i Om sa svojim hitom Dolce Vita posle 19 nedelja. Ajde da ih kažemo ćao, ćao i onda da pređemo na pravu stvar.
0: Top 20.
3: Lista najaktuelnijih singlova. Samo na TV.

0: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20.
1: Ne, Ina je stvarno sjajna. Ja, ona je jedna od onih pevača što su obeležili početak 2000-ih sa svojim hitovima i stvarno nekako nezaobilazna i velika. A isto tako možemo da kažemo i za gospodina Offenbacha, jer realno od svega napravi hitčinu. U ovom slučaju zajedno sa Sofijem Pamart uživam uz njihov hit Cynical na mesto broj 19.

0: 20 lista.
1: Samo na TDI Radiju. Samo hitovi. Lista najaktuelnijih singlova.
0: Top 20.
2: Ja sam jedan od onih koji voli latinose, naročito latinogrse.
3: Napustit ću listu.

0: Znači, to Kolumbija, to, ne znam šta, ne znamo dakle da krenemo.
1: Shakira,
0: da. Ali ovo kad kaže Mi Čiko. Pa kako da se ne javim?
1: Ljudi, znači, ko ima MTS kablovsku, ko je upalio 851. kanal, može da vidi koliko se ovaj čovjek trenutno zacrveneo na ovo Mi Čiko. Uživam uz mesto broj 18, DJ Goja, Jason Derulo, Melody, Mi Čiko.
0: Mi Čiko.

E pa, mesto broj 17, naravno Somber. On, momak, ima koliko, 21 godinu, ja mislim, a već pravi svetske hitove, već pravi drame, skandale, ludila zbog kojih ne možemo ime da mu zoviđemo, a naravno, kao i svi poznati, mora da bude neko ludilo, ali mi nećemo da uživamo uz drama ludilo, već uz pesma ludilo. Zato, na mesto broj 17, Homewrecker.

0: lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI Radio.
1: Topic, Becky G, sorry papa.
2: Evo ti opet nedelje. Tvoja Latinosa pesma.
1: Ja volim te Latinose. Dakle, prošle nedelje smo slušali premijerno. Kako vam se dopala? A vidimo da jeste. Evo, čim je na 16. poziciji. Bravo, divno, fino.
2: Baš se ljudima svidalo.
1: Prognoziramo da će ići tamo već među top 10.
2: Da će
1: već
2: biti na prvom za koju nedelju?
1: Ne znam, to sad sve zavisi
2: aha,
1: od vas.
2: Aha, nećeš ureknuti.
1: Naravno, ne. Okay. I prosto ljudi koji slušaju top 20 listu morali bi da znaju da mogu i oni da učestvuju.
2: Fair, tako da fair ljudi, enough. Mesto broj 16. Sorry, papi.

0: 20. Flashback. Flashback.
1: Molim te kod Boga, Zuki, ovo njeno sorry papi odvoje negde sa strane i morat ćemo da miksujemo. Sorry papi.
2: Pa znaš da mi je, inače naš zajednički drugar, moj Koturov, je voli za mene da kaže kad obučem jedan specifičan dres koji na sebi ima vatrici da izgledam kao neki Meksikanac iz meksičkog kartela i da treba da me zovu Hektor.
1: Hektor Mihčiko.
2: Si, senjor.
1: Dobro, okej, znači Bađan je brzi Gonzales danas. Mi ćemo slušati prvi retro hit.
2: Prvi retro hit je stigao, tu su nam se našli Tim Deluxe i Sam Obernik.
1: Tako je.
2: Odakle ovaj Obernik? Ovo zvuči kao nešto balkansko, neću da lažem.
1: Pa, da zvuči kao, ali ćemo ga smestiti.
2: Moramo da proverimo.
1: Sve je došlo sa Balkana, pa tako i ovaj Obernik. Tako da, slušat ćemo jednu hitčinu koja je van vremenska. Izvolite, poslušajte.
2: It just won't do.

0: Lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: Treća nedjelja. Evo moje majke.
3: Majke polako izbiva iz bade.
2: Moja majka Bosanka.
3: Treća nedjelja.
2: Moja majka Bosanka je među nama. Evo ljudi, Calvin Harris i Jazzy na 15. poziciji posle svega 3 nedelje skaču jako. Vidi se da su ljudi zadovoljni ovom pesmom i kako da nekad se bukvalno zove Satisfy i slušamo je 3-4 sad.

0: TDI radio.
1: Utorkom od 18, top 20 lista.
0: TDI, samo hitovi.
2: Ne mogu ja da najavim sa sledećim pesmom.
3: Ajde, pucaj.
2: Ajde.
3: Izvini ako sam ja samo kao da ti
2: ajde,
3: ne bi mnogo dugo.
2: Ajde, što pretakao, da. Holly Humberstone!
3: Ja, majko.
2: Da,
3: ja
2: da, Holly
3: da
2: Humberstone,
3: znam.
2: To love somebody. Ili bolje, Holly Humberstone, to love somebody.
3: Ti si jedan fascinantan čovek.
2: Ok, slušat ćemo 14. poziciju, a mogli bi i odmah sledeću, što da ne.
3: Što da ne? Kangzi, Teofilus London, Galaxy, odmah nakon Holly Humberstone na mesto broj 13.

0: 20.
1: Treba mi odmor, nekima treba ljubav, a ti neki su u našem slučaju One Republic, pošto kažu Need Your Love. Ljudima se mnogo sviđa ovaj hit, evo već je tu, pa 5 nedelje na listi, a na 12. poziciji, to je iskreno dobar skok. Nije među najboljima, ali ono kao sporo, lagano, ali sigurno i stabilno.
2: Apsolutno. Dakle, šta slušamo? One Republic, Need Your Love, mesto broj 12.

0: 20.
1: Lista najaktuelnijih singlova. Samo na TDI radiju.
0: Marketing. TDI.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium, hirurgija, dojke, vena, štitne žljezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
0: Poliklinika i bolnica Konzilium, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
3: DQ City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, videonadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Iskoristite popust 30% za duže boravke 068-855-801. DQCity.me.
4: Pronađite pravu gumu za vas. Veliki izbor, povoljne cene. Pouzdano i brzo. Najbolja online prodavnica.
5: Chemoimpex.me.
4: Poručite online.
6: Chemoimpex. Isplanirajte najljepša putovanja uz MTEL roaming ponude. Ako putujete u Srbiju, najbolji izbor su M-Roaming Srbije tiketi, jer donose neograničene minute, neograničene SMS poruke i neograničeni mobilni internet. Za potpun doživljaj novih i poznatih destinacija nudimo savršene data roaming tikete sa najviše interneta po super cijenama. Kupovina tiketa se vrši putem Moj MTEL aplikacije, MTEL menija zvjezdica 105 taraba, pozivom korisničkog servisa 1600 ili u nekoj od poslovnica MTEL-a širom Crne Gore. MTEL. Imate prijatelje.
7: Ajde, spojimo stolova.
8: Sedajte, ljudi.
7: Ima mjesta, ima i kulena.
8: O, komšija, dodaj naške šunke.
7: Dodaj vruće prganice, eno ih kod Podgorice. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplanta delikates.
9: Rate koje se isplate. Ovog ljeta plaćajte svojom Addiko Mastercard kreditnom karticom, podijelite transakciju na rate, a mi vam vraćamo i do 100 eura. Ponuda važi do 31. augusta. Addiko Bank.
10: Dakle, kolege, molim vas da za sljedeći sastanak pripremite finansijski izvještaj za četvrti kvartal.
11: Šefe, ja se izvinjavam, imate hitan poziv.
10: Ko zove?
11: Kamenovo Calling.
12: Kamenovo Calling.
1: 100 dana ljeta uz TDI radio.
13: Draga, jesi danas akciju?
14: Bez klime nema šanse.
15: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivax klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 80 eura.
14: Dragi, sad može. Vivax akcija.
16: Marketing TDI radija. 067-561-999.
0: Marketing TDI.
17: Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida uživo. Subota, 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na etiketing.me i gigstix.me. U organizaciji Sky Musica. Senida. Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju 18. jul Valeri Meladze, 19. jul Roger Sanchez, 23. jul Steve Aoki, 30. jul Fed LaGrand. Više informacija o događajima na www.tophill.me kao i na telefon 067 47 88 88. Top Hill Budva.
18: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na maks. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
16: Marketing TDI radija. 067 561 999.
0: Lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
19: Pa da, ja verujem da sad postoje mnogi od vas koji, ako ima, postoji bilo ko, ko sada TDI sluša, a da ono, žuborim u more, ono, a da to nije Ogi, koji je na Kamenovu.
20: Na Kamenovu, na otvorenom TDI studiju, da.
19: Ako sad postoji neko, nek se slobodno javi, nek nam makne, nek nam pusti poruku na Viber, na Instagram, gde god da želi, samo da, eto, čisto i mi pogledamo gde se sad. A zašto ovo kažem? Zato što bi ja sad voleo, kao i Alok i Khalid, da zaronim.
20: Da zaroniš u neku vodu. Oni do duše zaranjaju negde drugde, jer kažu dive into me.

0: 20. Flashback. Flashback.
1: Stigli smo skoro do pola liste, ali not quite, zato što prvo moramo da odradimo drugi retro hit za ovo 216. izdanje, a ovdje nas čekaju The Him i Son Mieux.
2: Like, feels like home, to je ono što ćemo slušati kao retro hit iz 2016.

0: TDI radio.
1: Utorkom od 18, top 20 lista.
0: TDI, samo hitovi.
2: E, sad smo stigli do polovine liste jer smo stigli i do prve rekapitulacije narode gdje slušamo šta je to sve prošlo od 20. do 10. mesta.
3: Mesto broj 20, Ina Morenito.
2: Offenbach i Sofijan Pamart, Cynical na poziciji broj 19.
3: Osamnesto mesto, DJ Goja, Jason Derulo, Melody Michiko.
2: 17. mesto, Somber i Homewrecker.
3: Topic, Becky G, Sorry Papi, 16. pozicija.
2: Mesto broj 15, Calvin Harris i Jazzy, Satisfy.
3: Polly Humberstone, To Love Somebody, mesto broj 14.
2: Kang Zi Teofilus London Galaxy na poziciji broj 13.
3: Dvanesto mesto za One Republic i Need Your Love.
2: Alok i Khalid, Dive Into Me na mesto broj 11.
1: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju.
2: Pet nedelja na listi, već je na 10. mestu.
3: Da, Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeated. Pa da, oni se već postovano probijaju onako vrlo brzo da dođu do prva tri.
2: Mnogo jaka, jako, mnogo jako. Mislim, mnogo je jaki hit, zato se ljudima sviđa, zato je na top 20 listi i zato ga slušamo upravo sad na mestu broj 10, Repeated. Stay.

0: 20.
1: Mesto broj 8 čeka nas na tom mestu The Bossa i Magnetic. Iskreno, meni je to jak hit. Prvo, rekli smo, nismo ga neki od nas baš gotivili na startu, a onda su uvukao pod kožu i ostao je tu. Tako da stižemo na mesto broj 8, ali pre njih, pre njega.
2: BTS Simp, 9. pozicija. Kako da preskučimo broj 9, a tek tako da odemo na 8. Dakle, 9. pozicija, BTS Simp, 8. Bossa, Magnetic.

0: 20 lista.
1: Samo na TDI Radiju. Samo hitovi.
2: Dobro, okej, okay, Bossa, Magnetic, osmica i sad idemo na broj Zidan.
3: Sedmica se kaže. Nemoj mi sad ti sa svojim bilingvalnim sposobnostima.
2: Lady Gaga, da li ona bilingvalna? Jest.
3: Lady Gaga, 100%, pa mislim ona ima italijansko poreklo, tako da ne bi me čudilo da možda je do sad i naučila neki italijanski za svoga života.
2: Da.
3: Ovaj, tako da da, ljudi, čeka nas tu Gaga, a čeka nas i Doči, jedna fenomenalna saradnja, spoj malčice starije škole muzike, aj kažemo početak 2000-ih i ovde negde 2020-ih, mislim 20 godina razlike nije malo, ali su zato stvorile hit, a to je Runway na mesto broj 7.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com. TDI, samo hitovi.
1: Jo ljudi, evo posle 11 nedelja i dalje je na listi i dalje ga slušamo uz ostalih top 20 hitova, a to je naravno Talk to You od Another i 54 Ultra.

0: 20. Flashback. Flashback.
1: Treća sreća, treći retro hit za ovo 216. izdanje Top 20 liste. Ja sam tek sad snimila ko je na toj poziciji.
2: Ja, misliš na kao retro hit?
1: Kao retro hit, da, kao treći pozicija retro hitova. to sam hteo reći. Imagine Dragons, narode, vraćamo se malo u 2021. uz njihov hit Follow You.

0: lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju. Marketing. TDI.
1: Odlična ponuda ovog ljeta. Ljetne gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cijenu. I čak 84 mjeseca garancije. U ponudi kod Kemo Impex partnera.
2: Kemo Impex.
1: DQ City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, videonadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Iskoristite popust 30% za duže boravke 068-855-801. DQCity.me.
3: Spremi se za fudbalsku groznicu i uđi u formu za svjetsko prvenstvo. Sada je pravi trenutak za novi TV. Kupi Samsung, LG ili Hisense televizor i na poklon dobijaš FIFA fudbalsku loptu. Čekaju te i top cijene Xiaomi Smart L1 projektora. Odmah dostupni i na rate. Ne čekaj posljednji zvižduk. Požuri u najbližu MTEL poslovnicu jer ponuda traje do isteka zaliha. MTEL. Imate prijatelje.
4: Šesti Montenegro Beer Fest od 31. jula do 2. avgusta u srcu prijestolnice. Nastupaju Željko Joksimović, Jelena Rozga, Magla Band, Toni Cetinski, Rasta, Devito, Van Gogh i mnogi drugi. Ulaznice na eticketing.me i u Tabako Espress prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026.
0: Marketing TDI Radija 067 561 999. Ovo je TDI.

0: Matej, samo hitovi.
1: Top 20.
2: Ko to ne?
3: Madonna!
2: I?
3: Madonna.
2: I?
3: Madonna.
2: I?
3: I Sabrina.
2: Kako se preziva?
3: Jel biše Madonna imala pesmu Sabrina? Nije, ne, ne. To je nešto
2: kako se preziva, Kotore?
3: Carpenter, šta?
2: Znači, samo da izbegne. Ljudi, je Kotor preslat ko greši Sabrinino prezime da, iza mikrofona.
3: Ne znam zašto mi to toliko zapinje u mozgu. Da, postoji verovatno neki blok, neki ono što bi se desi.
2: Preslat koji je. Ja ću pokušati krišom nekako da ga snimim i ubacim ovu top 20 listu. Pokušavam, ne ide mi, ali nema veze. Svakako ćemo duživamo uz hitove dve sjajne dame, a to je Bring Your Love na mjestu broj 5.

0: 20.
1: Lista najaktuelnijih singlova. Samo na TDI radiju.
2: Eto, posle dve nedelje na prvom mestu, sada je već stigao do četvrtog. The Second Voice i Let Me Be, iskreno, dobro se on držao prvo mesto.
3: Absolutno.
2: Dva puta.
3: Absolutno, pa dve nedelje biti prvi, to nije mala stvar.
2: Nije
3: a
2: malo.
3: S obzirom ko je na prva top 3 mesta, nije ni čudo što je tako zglajzno, što se kaže.
2: Fair, fair.
3: Fair enough.
2: Ajde prvo da uživam uz mesto broj 4.

0: Lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: Evo ljudi, rekli smo prva tri mesta su jaka, tako da krećemo od bronzane medalje. Tu nam se ove nedelje našao Hugel zajedno sa Saltom i njihovim hitom Jamaican Bam Bam. Onda srebrna medalja, Charlotte, kako se zove?
3: Cardin.
2: Cardin, bravo, učimo, učimo. I The Way We Touch na mestu broj 2, a pre nego što otkrijemo zlatno, ajmo prvo da čujemo ove dve.

0: 20. Flashback. Flashback.
1: Ja sam malo slagala, Kotore. Ja sam rekla da ćemo posle trećeg i drugog mesta da čujemo prvo, ali nećemo još.
2: A nećemo, ja sam se pomislio da kao šta si slagala, ja se sad vraćam. Jao, pa zato su laži kratke noge. E, ali stvarno, šalu na stranu, pre nego što čujemo šampiona za ovu sedmicu, sad sam odao i... rekao sam šampiona. Dobro, znate koga očekujete, verovatno, ali pre svega jedan šampion koji je bio šampion uz jednu šampionku, Maroon 5, Lisa i njihov Priceless iz 25. godine kao naš četvrti posljednji.

0: lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI Radio.
1: Ja i dalje pokušavam da se uporavim od Koturovog prethodnog najavljivanja poslednjeg retro hita Šampion sa šampionkom, jer sad znate ko je šampion. Ovo je kao kada mi pričaju znaš, tvoja sestra, tetke, strine i kao, ko?
2: Ali uvek mi je bilo fascinantno da mi se vrlo brzo predamo i budemo iz fazona nemaš pojma i dalje.
1: Nemaš pojma.
2: Zašto se tako brzo predamo? Ne, ajde raščivijemo sve te korenje.
1: Zato što je život pun svakojakih komplikacija. Ne treba mi Koturita.
2: Viš da saznam da imam tamo, da, a što da bi saznam da imam neku tamo sestru od tetke u Australiji, Novom Zelandu, ništa to meni je to.
1: Aha, a ti zbog toga?
2: Ili okay, recimo, Maldivi. Okay.
1: Ajde ti, Maldivu moj, da se mi prisjetimo šta smo slušali od 10. mesta.
2: Deseta pozicija, Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It.
1: BTS Swim na poziciji broj 9.
2: Bossa Magnetic, mesto broj 8.
1: Lady Gaga i Doechii, Runway na mesto broj 7.
2: Another Talk to You, 54 Ultra, mesto broj 6.
1: Madonna i Sabrina Carpenter, Bring Your Love, na poziciji broj 5.
2: Second Voice, Let Me Be, mesto broj 4.
1: Treća pozicija, Hugel i Solto, Jamaican Bam Bam.
2: Charlotte Cardin, The Way We Touch, mesto broj 2.
0: Slušate Top 20, lista najaktuelnijih singlova. TDI Top 20.
1: I šampion za ovu nedelju je moj lično miljenik, da priznajem narode, imam ga, a to je Teddy Swims. Ljudi ga vole, ja ga volim i sad ćemo svi đuture u ljubavi i suzama da uživamo uz pobednika ove nedelje, a to je pesma Mr. Know It All. Koture, hvala ti što si bio sa nama.
2: Hvala vama što ste me pozvali, uvek da me zovete kad god, ne treba da se izuvam više, je li tako?
1: Ne, treba, ne, sad si domaći.
2: Hvala, čao, hvala, ljudi, uživajte.
1: Mua, čao.
0: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI Radio.

0: Lakalut Active. Medicinska zubna pasta zaustavlja krvarenje i zapaljenje desni. Deluje odmah.
1: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
2: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju 17. jul, svečano otvaranje Ceca, 21. jul Džalabrat i Buba Koreli, 22. jul Aleksandra Prijović, 24. jul Adi Šoše. Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 88 88. Top Hill Budva. Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Marketing TDI.
1: Kasniš kući, utakmica je već počela. Ili možda nije. Uz Move vrati program i gledaj od početka. Ne žuri, Move čeka tebe. Mtel, imate prijatelje.
2: Rate koje se isplate. Ovog ljeta plaćajte svojom Addiko Mastercard kreditnom karticom, podijelite transakciju na rate, a mi vam vraćamo i do 100 eura. Ponuda važi do 31. augusta. Addiko Bank.
3: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
4: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
3: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
5: WC Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da osjeća.

0: маркетинг. TDI.
1: Spremi se za fudbalsku groznicu i uđi u formu za svjetsko prvenstvo. Sada je pravi trenutak za novi TV. Kupi Samsung, LG ili Hisense televizor i na poklon dobijaš FIFA fudbalsku loptu. Čekaju te i top cijene Xiaomi Smart L1 projektora. Odmah dostupni i na rate. Ne čekaj posljednji zvižduk. Požuri u najbližu MTEL poslovnicu jer ponuda traje do isteka zaliha. MTEL. Imate prijatelje.
2: Prava udarna snaga u pravom trenutku. Akumulatori My Way u ponudi kod ovlaštenih Chemo Impex dilera i partnera. Odličan izbor. Chemoimpex.me. Chemo Impex.
3: Ajde, spojimo stolove.
4: Sedajte, ljudi.
3: Ima mjesta, ima i kulena.
4: O, komšija, dodaj naške šunke.
3: Dodaj vruće priganice, eno ih kod Podgorice. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamno. Onako široko. Neoplanta delikates.
2: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnu sezonu 2026. Nastupaju 17. jul, svečano otvaranje Ceca, 21. jul Džala Brat i Buba Koreli, 22. jul Aleksandra Prijović, 24. jul Adi Šoše. Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 88 88. Top Hill Budva.
5: Lece Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da osvrši.

0: predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju 18. jul Valeri Meladze, 19. jul Roger Sanchez, 23. jul Steve Aoki, 30. jul Fed LaGrand. Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 88 88. Top Hill Budva.
1: Tata, oli me vodite u Disneyland.
2: Sine, vodite tata na Kamenovo. Tamo ljeto traje 100 dana.
1: 100?
2: Zato što tata tako kaže.
0: 100 dana TDI radija. Sa plaže Kamenovo.
3: Ubrzanje, adrenalin. Lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
4: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: TDI.
1: Samo hitovi.

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Ponedeljak.
1: Crna Gora obeležava dan državnosti u znak sećanja na 13. jul 1878. godine, kada je na Berlinskom kongresu priznata kao samostalna država i isti datum 1941. kada je narod Crne Gore počeo ustanak protiv fašizma. Tim povodom čestitke su uputili brojni državni funkcioneri, lideri političkih partija, nevladine organizacije. Predsednik Jakov Milatović položio je venac na spomenik partizanu borcu. Predsednik Crne Gore Jakov Milatović kazao je da je bitno da ozbiljna sredstva koja će Crna Gora dobiti od Evropske unije iskoristimo pametno za razvoj zemlje, za podršku mladih, poljoprivredi, severu institucijama, te da ne sme biti korupcije. On je za RTCG povodom Dana državnosti kazao da za našu generaciju 13. jul znači da slobodu koja je nasleđena od naših predaka pretočimo u državu koja je dostojna svojih građana. Vuk Vulević, jedan od najtraženijih begunaca za kojim su tragali crnogorski i srpski pravosudni organi, uhapšen je u Beogradu, a iz specijalnog državnog tužilaštva saopšteno je da se Vulević tereti za stvaranje kriminalne organizacije i trgovinu drogom, te da mu se u Crnoj Gori sudi u odsustvu. Kada će biti izručen Crnoj Gori, specijalni tužilac Vukas Radonjić nije mogao da precizira. Ministar pravde Bojan Božović kazao je da je zahtev za izručenje Vulevića Srbiji upućen još 17. februara prošle godine, nakon dobijanja informacije da se nalazi na teritoriji te države. Dodao je da očekuje da će Vulević uskoro biti dostupan crnogorskim pravosudnim organima. Ministarka kulture i medija Tamara Vujović kazala je da je vlada Crne Gore usvojila program zaštite očuvanja kulturnih dobara za ovu godinu, kojim je za sufinansiranje 54 projekta opredeljeno 769.000 eura, kao izveštaj o stepenu realizaciji programa za 2025. godinu. SAD i Iran su nastavili razmenu vatre. Američka centralna komanda tvrdi da je Ormuzski moreuz otvoren za sva plovila koja žele da legalno prođu tim međunarodnim plovnim putem. Teheran tvrdi suprotno, da trenutno nije moguće ploviti kroz Ormuz dok se ne uspostavi mir. Pakistan kao posrednik u pregovorima apeluje na obe strane da preduzmu hitne korake ka deeskalaciji. Više od 350 ukrajinskih dronova napalo je Moskovsku oblast. Tri osobe su poginule, a još tri su povređene. Predsjednik Volodimir Zelenski najavio je smenu premijerke Ukrajine Julije Sviridenko. Koalicija voljnih sastaće se u Parizu, gde će pokušati da postigne dogovor kako bi Ukrajini bilo obezbeđeno više sredstava protiv vazdušne odbrane, preneli su francuski mediji. Koalicija izraelskog premijera Benjamina Netanjahua najavila je da će parlamentarni izbori biti održani 27. oktobra, što će biti prvi izlazak na birališta od napada palestinske organizacije Hamas na Izrael u oktobru 2023. godine i početka ratova u pojasu Gaze, Libanu i Iranu. U šumskim požarima u Francuskoj izgorelo je 17.000 hektara zemljišta, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Laurent Nunez. On je za francusku online televiziju rekao da kada se finalizuju brojke za trenutne požare, očekuje da je stradalo oko 25.000 hektara, što je dvostruko više nego u istom periodu prošle godine.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Priprema za članstvo u Evropskoj uniji. Zatvaranje poglavlja 8 koje se odnosi na konkurenciju i poglavlja 29 o Carinskoj uniji potvrde kredibiliteta evropskog puta Crne Gore i posvećenog rada svih institucija na ispunjavanju obaveza iz pregovaračkog procesa. To je ocenio potpredsednik vlade Crne Gore i ministar spoljnih poslova Ervin Ibrahimović, koji je učestvovao na međuvladinoj konferenciji kao član delegacije.
2: Evropska komesarka za proširenje Marta Kos ocenila je da je 14. jul značajan za proces proširenja Evropske unije, ističući da se prvi put posle više od dve decenije u istom danu održavaju 4 međuvladine pristupne konferencije sa zemljama kandidatima. Dodala je da je Crna Gora i dalje najdalje odmakla u pristupnim pregovorima i predvodi grupu zemalja kandidata. Kako je navela, Ukrajina i Moldavija otvaraju klaster 6 koji obuhvata oblasti poput odbrane i bezbednosti, u kojima, kako je istakla, postoje posebno snažni argumenti za njihovo buduće članstvo u Evropskoj uniji.
1: Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović prisustvuje u Parizu u vojnoj paradi povodom 14. jula, nacionalnog praznika Francuske, na poziv predsjednika te države Emanuela Makrona. Milatović je bio među šefovima država i vlada koji su pratili vojnu paradu zajedno sa liderima Evropske unije i NATO saveza. Kako je saopšteno iz kabineta predsjednika, ovogodišnja parada, održana pod nazivom Strateško buđenje Evrope, okupila je saveznike i partnere Francuske i bila posvećena evropskom jedinstvu, zajedničkoj bezbednosti, očuvanju mira i odbrane i demokratskih vrednosti. Na ovogodišnjoj paradi pripadnici vojske Crne Gore prvi put su proneli crnogorsku zastavu Jelisejskim poljima.
2: Predsjednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić je u intervju za televiziju Crne Gore istakao da sledi 30 dana rasprave o ustavnim izmenama, te da je cilj političara i u vlasti i u opoziciji da ovu zemlju uvedu u Evropsku uniju. Očekuje da čuje mišljenje struke o ponuđenim amandmanima na osnovu kojih će političari moći da odluče da li će ih prihvatiti kako su ponuđeni ili će se korigovati. Dežurni državni tužilac Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru je predložio određivanje pritvora osumnjičenom M.L. iz Kotora zbog postojanja osnovane sumnje da je učinio krivično delo teška dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja. On je upravljao autobusom koji je učestvovao u udesu u Lipcima, kojom prilikom je stradala jedna osoba, a 16 ljudi je povređeno.
1: Policija izvršila racije i pojačane kontrole u 16 ugostiteljskih objekata u Kotoru, Ulcinju i Tivtu. Kontrolisano je oko 730 osoba, među kojima i 11 operativno interesantnih lica, 14 osoba je prekršajno procesuirano, a zakupcima UO, plažnih barova i kupališta izrečene novčane kazne u ukupnom iznosu od oko 85.000 evra.
2: Ministarstvo pomorstva saopštilo je da su nakon više teških pomorskih nezgoda, među kojima je i ona kod Plave špilje u kojoj je britanska državljanka teško povređena nakon kontakta sa propelerom glisera, dodatno pojačane kontrole na moru i unutrašnjim vodama. Od 1. do 12. jula evidentirana su 52 prekršaja iz oblasti sigurnosti plovidbe. Izrečene su kazne u ukupnom iznosu od 44.400 eura, a oduzeto je i 20 vozila za upravljanje čamcima. Nakon 10 godina od početka gradnje, Podgorica je dobila novu zgradu gradskog pozorišta. Tim povodom, glavni grad i gradsko pozorište su organizovali svečanost, a gradonačelnik Saša Mujović poručio je da je završetak ovog projekta pobeda kulture, umetnosti i ispunjenog obećanja gradske uprave. Premijer Milojko Spajić ocenio je da će nova zgrada biti mnogo više od doma jedne kulturne ustanove, mesto na kojem će se graditi obrazovanje, sloboda i stvaralaštvo budućih generacija.
1: Centralna komanda oružanih snaga Sjedinjenih Američkih Država saopštila je da je završila najnoviji talas udara na vojne ciljeve u Iranu. Međunarodna pomorska organizacija Ujedinjenih nacija navela je da se čvrsto protivi naplati naknada za prolaz kroz tesnace koji se koriste za međunarodnu plovidbu.
2: Iran je zvanično podneo žalbu Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija optužujući SAD za sistematsko kršenje Islamabadskog memoranduma o razumevanju potpisanog prošlog meseca. Cene nafte nastavile su da rastu nakon nove eskalacije sukoba na Bliskom istoku.
1: Ukrajinski

Parlament, Vrhovna Rada, prihvatio je ostavku premijerke Julije Sviridenko. Čitava vlada je time automatski podnela ostavku zajedno sa premijerkom, a za njeno usvajanje glasalo je 258 poslanika, prenosi Ukrinform.

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Sreda.
1: Apelacioni sud Crne Gore potvrdio je oslobađajuću presudu Dušku Kneževiću, Marko Nikoliću, Dijani Zečević i Atlas Banci u stečaju, odbivši žalbe specijalnog državnog tužilaštva i aerodroma Crne Gore. Sud je ocenio da nije dokazano da su optuženi zloupotrebom položaja oštetili aerodrome za 3 miliona evra. Time je presuda Višeg suda postala pravosnažna. Bivši ministar poljoprivrede Milutin Simović u završnim rečima u Višem sudu istakao je da se ne osjeća krivim za optužbe koje mu se stavljaju na teret. U Višem sudu u Podgorici protiv Simovića se vodi postupak zbog optužbe specijalnog državnog tužilaštva da je od 2017. do 2020. godine ukupno 5000 evra privatnih troškova boravka u hotelima i restoranima prikazao kao službene, izmirivši ih potom iz budžeta resora kojim je rukovodio. Presuda će biti izrečena 10. septembra. Poslanik demokrata Albin Ćeman najavio je da će ta partija ponovo inicirati održavanje tematske sednice Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje o dodeli stanova i stambenih kredita javnim funkcionerima, kao i predložiti zakon kojim bi oni bili obavezani da stanove vrate ili ih otkupe po tržišnim uslovima. Ćeman je saopštio da ni druga sednica odbora nije održana zbog nedostatka kvoruma, nakon što je na prethodnoj inicirao raspravu o, kako je naveo, neustavnoj dodeli stanova i stambenih kredita po povlašćenim uslovima javnim funkcionerima bivše vlasti.
2: Danska kompanija koja je prošle godine za 13,2 miliona dolara kupila dva broda crnogorske plovidbe iz Kotora, trebalo bi da do kraja jula isplati preostali iznos od 450 hiljada dolara, kazali su Pobjedi iz Ministarstva pomorstva kojim rukovodi ministar Filip Radulović. Objašnjavaju da su Danci taj novac zadržali kao obezbeđenje u slučaju eventualnih potraživanja ili sudskih postupaka u vezi sa realizovanom prodajom brodova. Nakon te uplate, kupoprodajna cena za brodove biće u potpunosti izmirena, navodi iz ministarstva.
1: Odlukom predsednika opštine Žabljak povodom saobraćajne nesreće u kojoj je poginuo DŠ, u toj opštini je 16. jul dan žalosti. Otkazani su svi planirani događaji u organizaciji opštine i opštinskih preduzeća, dok će zastave na zgradi opštine i preduzećima čiji osnivač opština biti spuštene na pola koplja, navodi se u objavi opštine Žabljak. Tokom trajanja dana žalosti očekuje se od vlasnika ugostiteljskih objekata da svoje poslovanje prilagode po pitanju emitovanja muzike, dodaje se. Osnovno državno tužilaštvo u Kolašinu donelo je rješenje o zadržavanju RR i JI zbog osnovane sumnje da su izvršili krivično delo napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti. Iz ODT-a u Kolašinu su saopštili da je zadržavanje određeno nakon saslušanja osumnjičenih. Pripadnici nemačke policije su, postupujući po međunarodnoj poternici NCB Interpola Podgorica, raspisano i na osnovu naredbe Višeg suda u tom gradu, lišili slobode državljanina Crne Gore NB iz Podgorice radi obezbeđenja njegovog prisustva u krivičnom postupku koji se protiv njega vodi zbog sumnje da počinio krivično delo trgovina ljudima. Istovremeno, policija na Kosovu je locirala i uhapsila MD državljanina Turske, za kojim je Interpol Podgorica raspisao međunarodnu poternicu na osnovu naredbe Osnovnog suda u Podgorici radi vođenja krivičnog postupka pred tim sudom zbog krivičnog dela utaja poreza i doprinosa u saizvršilaštvu.
2: Tokom prethodnog vikenda i dana državnog praznika od 10. do 14. jula na crnogorskim putevima evidentirano je 113 saobraćajnih nezgoda u kojima je jedna osoba smrtno stradala. Teške telesne povrede zadobilo je 29 osoba, dok je 36 ljudi lakše povređeno. Monteput je pokrenuo prvu edukativnu kampanju usmerenu na unapređenje bezbednosti saobraćaja, u okviru koje će se tokom letnje turističke sezone kroz seriju video sadržaja vozačima ukazivati na pravilno ponašanje u najrizičnijim situacijama na putu. Ulazak u Evropsku uniju za mnoge prevoznike neće biti dostižan jer će se do tada ugasiti, tvrdi Đorđe Lješnjak, predsjednik udruženja prevoznika Crne Gore. Kaže da manje prevozničke firme ne mogu da izdrže velike finansijske namete poput nepovraćaja PDV-a i akcize, te da ih država ostavlja bez podrške. Ističe da velike gubitke uzrokuju i spore administrativne procedure.
1: Blokadom glavnog ulaza u Stari grad u trajanju od 15 minuta održan je protest građana zbog problema u vodosnabdevanju pitkom vodom potrošača u Dobroti. Više naselja u Kotoru skoro 3 nedelje bez pitke vode. Iz lokalnog vodovoda kažu da razumeju nezadovoljstvo sugrađana te da se trenutno na terenu nalazi 8 cisterni po 12 sati na predviđenim lokacijama. Naglašavaju da se situacija sa izvorima na području njihove opštine dešava svakih nekoliko godina. Rezultati analize kvaliteta morske vode za 114 lokacija koju Institut za biologiju mora sproveo u periodu od 6. do 10. jula pokazali su da je na 88,6% lokacija morska voda bila odličnog kvaliteta, na 2,6% lokacija dobrog, a na 8,8% zadovoljavajućeg. Kako navode u saopštenju javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom, ovi rezultati potvrđuju da je morska voda na crnogorskim kupalištima sanitarno ispravna te bezbedna za kupanje i rekreaciju.
2: I tokom letnjeg raspusta deca i mladi u Crnoj Gori mogu u svakom trenutku potražiti pomoć i podršku putem SOS linije 116111, koja je dostupna 24 sata dnevno, besplatno, anonimno i poverljivo. Pored telefonske linije, svakodnevno od 18 do 20 časova, dostupna je i chat podrška putem sajta 116111.me, namenjena svima kojima je lakše da o svojim problemima razgovaraju pisanom komunikacijom.

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Četvrtak.
1: Sutkinja Vrhovnog suda Jelena Ružičić i sudija Višeg suda u Podgorici Predrag Krstonijević dobili su podršku u parlamentu i bit će sudije Ustavnog suda. Poslanici su se na sednici izjasnili o kandidatima za sudije Ustavnog suda koje je za tu funkciju predložio predsjednik države Jakov Milatović. Krstonijević je izabran glasovima 64 poslanika, dok je 5 poslanika Bošnjačke stranke bilo uzdržano. Za Ružičić je glasalo 69 poslanika. Nakon glasanja oni su položili zakletvu pred poslanicima. Ovim je Ustavni sud nakon više godina kompletiran. Danas je zaista dobar dan za Crnu Goru. Izborom dvoje nedostajućih sudija dobili smo kompletan Ustavni sud. Zato možemo reći da je ovo dobar dan za vladavinu prava, pravnu sigurnost građana i evropske integracije naše zemlje, poručio je Milatović. On je čestitao Skupštini Crne Gore i poslanicima koji su u velikom broju podržali izbor sudija i time, prema njegovim rečima, pokazali odgovornost prema jednom od najvažnijih državnih pitanja. Advokat Dražen Medojević izabran je za predsjednika Sudskog saveta. Sudski savet dobio je predsjednika nakon dva kruga tajnog glasanja u kojima su oba kandidata, Miodrag Iličković i Dražen Medojević, osvojili po 4 glasa. Iličković je potom povukao kandidaturu u korist Medojevića koji je proglašen za predsjednika. Tužilački savjet je na 11. sednici doneo odluku da u skladu sa planom slobodnih tužilačkih mesta raspiše javni oglas za izbor rukovodioca osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici, kao i novi javni oglas za izbor 8 specijalnih tužilaca u specijalnom državnom tužilaštvu. Na sednici su, kako se navodi, usvojene izmene odluke o broju državnih tužilaca, kao i izmene i dopune poslovnika Tužilačkog savjeta.
2: Rezoluciju Evropskog parlamenta o Crnoj Gori za ovu godinu podržalo je 486 poslanika, dok je 101 bio protiv, a 75 uzdržano, saopšteno iz Centra za građansko obrazovanje. Ističu da poređenje sa prethodnim godinama pokazuje da rezolucije o Crnoj Gori i dalje imaju snažnu podršku u Evropskom parlamentu, iako je broj glasova nešto manji nego u periodu od 2021. do 2023. kada je izvestilac za Crnu Goru bio Tonino Picula. Podsećaju da rezolucije Evropskog parlamenta nisu pravno obavezujuće, ali predstavljaju važan politički signal o tome kako evropski poslanici ocenjuju napredak država kandidatkinja za članstvo u Evropskoj uniji.
1: Komisija za praćenje i kontrolu postupka privatizacije Skupštine Crne Gore usvojila je zaključke kojima od više državnih institucija traži informacije i izjašnjenja o prodaji imovine Vektra Boka AD Herceg Novi sa posebnim akcentom na nedavnu prodaju hotela Igalo. Od specijalnog državnog tužilaštva biće zatražene informacije o aktivnim predmetima koje se odnose na taj slučaj. Sudija za istragu prihvatio je predlog osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru i odredio pritvor LM istog grada osumnjičenom da je kao vozač izazvao saobraćajnu nezgodu koja se 12. jula dogodila u mestu Lipci. Tužilaštvo je pokrenulo istragu kako bi bile utvrđene sve okolnosti nesreće. Bivši funkcioner uprave policije Zoran Lazović napomenuo je pred Višim sudom u Podgorici, nakon čitanja nalaza digitalne struke, da nikada nije koristio kriptovanu komunikaciju preko Sky aplikacije, kao i da nikada nije posjedovao pametni telefon niti računar, kao i da tokom radnog veka nije poslao ni primio elektronsku poštu. On je poručio da je spreman da snosi punu odgovornost ukoliko tužilaštvo ponudi dokaz koji ruši njegove tvrdnje i napomenuo da postupajući tužilac izmišlja, podmeće i logički konstruiše optužbe protiv njega. Iznoseći odbranu od optužbi da je deo kriminalne grupe koji su navodno formirali odbegli policajac Ljubo Milović i Mileta Ojdanić, Budvanin Radovan Perović kazao je da nije kriv i da nema nikakve veze sa švercom droge.
2: Vrhovni sud Crne Gore produžio je za još 2 meseca pritvor Vehidu Muriću, osumnjičenom za teško ubistvo 3 osobe u Podgorici, saopšteno iz te institucije.
1: Demokratska partija socijalista pozvala je vladu da hitno iskoristi zakonsku mogućnost i smanji akcize na gorivo kako bi rasteretila građane nakon odluke o poskupljenju goriva koje je stupilo na snagu. Član predsjedništva DPS-a Nikola Rakočević kazao je na preskonferenciji da će poskupljenje goriva značiti ne samo veće cene na pumpama, već i rast cena životnih namirnica i usluga. Prosečna neto plata poslanika u Crnoj Gori u aprilu 2026. godine iznosila je 1894 evra i bila je oko 85% veća od prosečne zarade građana, koja je prema podacima Monstata iznosila 1029 evra, pokazuje analiza Centra za građansko obrazovanje. Istovremeno, minimalna zarada kretala se od 600 do 800 evra u zavisnosti od stepena stručne spreme. Unija slobodnih sindikata će od ponedeljka organizovati jednočasovne performanse ispred zgrade vlade u 5 minuta do 12 sati svakog radnog dana u cilju borbe za zaključivanje opšte kolektivnog ugovora i nove obračunske vrednosti koeficijenta. Predstavnici Unije su na zajedničkom sastanku reprezentativnih socijalnih partnera sa predstavnicima vlade i delegacije Evropske unije u Crnoj Gori kazali da socijalni dijalog nije konstruktivan i funkcionalan.
2: Povodom različitih medijskih navoda o toku letnje turističke sezone, Ministarstvo turizma ukazuje da zvanični podaci Uprave za statistiku potvrđuju nastavak rasta turističkog prometa i pokazuju da Crna Gora beleži više turista i noćenja u odnosu na prethodnu godinu. Gostujući na radioteleviziji Crne Gore, državni sekretar Ministarstva turizma Petar Drašković istakao je da ne postoje zvanični podaci koji potvrđuju pad broja turista, već naprotiv, statistika pokazuje pozitivan trend i daje osnov za očekivanje jedne od najuspešnijih turističkih sezona. Ministarstvo zdravlja usvojilo je još 151 protokol za unapređenje kvaliteta i bezbednosti zdravstvene zaštite, čime je nastavilo sprovođenje reformi usmerenih na uspostavljanje jedinstvenih stručnih standarda i standardizaciju kliničkih i organizacionih procesa u zdravstvenim ustanovama širom Crne Gore, saopšteno iz tog resora. Parlament Ukrajine izglasao je imenovanje Sergeja Koreckog, dosadašnjeg direktora državne kompanije Naftogas i stručnjaka za energetiku, za novog predsjednika vlade. Korecki je treći premijer Ukrajine od početka ruske invazije 2022. godine. Za njegovo imenovanje glasalo je 289 poslanika. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da će američki vazdušni udari na Iran biti nastavljeni i narednih dana, uz upozorenje da će biti sve intenzivniji ukoliko Teheran ne pristane na sporazum. Istovremeno je poručio da trenutno ne želi pregovore sa Iranom. Teheran je saopštio da neće odustati pod pritiskom i nastavio odmazdu napadima na američke baze u regionu.

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Petak.
1: Crna Gora nastavlja da pokazuje da put ka Evropskoj uniji postaje lakši kada svi u zemlji deluju u istom smeru, ocenila je komesarka za proširenje Marta Kos i poručila da država mora sačuvati političko jedinstvo kako bi do kraja godine okončala pregovore o pristupanju.
2: Evropska komisija predstavila je godišnji izveštaj o vladavini prava koji, pored zemalja Evropske unije, obuhvata i države u procesu proširenja. U poglavlju o Crnoj Gori dokument se fokusira na pravosuđe, tužilaštvo, korupciju, finansiranje političkih partija, pristup informacijama, medije i civilno društvo.
1: Ministarka evropskih poslova Maida Gorčević za televiziju Crne Gore kaže da je na redu zatvaranje poglavlja 14 i 31, koje su već spremna, te da su i ostala u finalnoj fazi. Naglasila je da interna spremnost mora biti završena do kraja leta, odnosno do kraja avgusta, što znači da ni vlada, ni parlament neće imati odmor kao što je to bio slučaj prethodnih godina. Generalni sekretar Skupštine Crne Gore Boban Stanišić saopštio je da je Evropski parlament spreman za uključivanje poslanika iz Crnogorskog parlamenta u svoje aktivnosti, ističući da parlamentarna dimenzija dobija poseban značaj u završnoj fazi pregovora o pristupanju Evropskoj uniji.
2: Potpredsednik vlade Momo Koprivica kazao je za portal RTCG da veruje da će Skupština podržati predlog za promenu ustava kojim se ukida imunitet članovima vlade za koruptivna krivična dela, ističući da vlada jednoglasno stoji iza tog rešenja koje predstavlja važnu antikorupcijsku meru i doprinosi ispunjavanju preporuka GREKO i evropskim integracijama.
1: Apelacioni sud uvažio je žalbe branioca Vesne Medenice i preinačio presudu Višeg suda u Podgorici na način što je Medenicu oslobodio optužbe da je zloupotrebila položaj u slučaju sudije Milosava Zekića. U kratkom obrazloženju presude sudija je istakao da nije dokazano da je Medenica izvršila krivično delo zloupotreba službenog položaja. Po nalogu Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru podnete su krivične prijave protiv AT iz Kotora, BP iz Tivta i jednog 17-godišnjaka iz Kotora zbog sumnje da su 14. jula ispred jedne diskoteke u Kotoru naneli teške telesne povrede 27-godišnjem Kotoraninu. U pretresu stana jednog od osumnjičenih pronađeno je i privremeno oduzeto vatreno oružje sa municijom.
2: Specijalno državno tužilaštvo pokrenulo je krivični postupak protiv LMMO, IS i RK zbog sumnje da su učestvovali u pranju miliona evra stečenih prodajom droge. U naredbi o sprovođenju istrage predloženo je određivanje pritvora RK, dok se MO i IS već nalaze u pritvoru u drugom krivičnom postupku. Okrivljeni LM je odranio u bekstvu i za njim je raspisana poternica. Ustavni sud objavio je plan rešavanja ustavnih žalbi prema kojem je cilj da do kraja decembra budu donete odluke u svim predmetima formiranim po žalbama iz prošle godine. Iz Ustavnog suda saopštili su da se pred tim sudom trenutno nalazi 789 nerešenih ustavnih žalbi iz prošle godine. Ponovna eskalacija sukoba na Bliskom istoku i rizik od daljih ograničenja transporta kroz Ormuski Moreus izazvali su novi snažan rast cena nafte i naftnih derivata na svetskom tržištu. Sa istim posledicama suočavaju se sve zemlje koje zavise od uvoza naftnih derivata, uključujući i Crnu Goru, saopštene iz Ministarstva energetike i rudarstva. Maksimalne maloprodajne cene u Crnoj Gori, kako su pojasnili, utvrđuju se prema propisanoj metodologiji na osnovu prosečnih međunarodnih kotacija derivata i odnosa evra i američkog dolara tokom obračunskog perioda.
1: Poravnanjem države sa kompanijom Adriatic Properties deblokirani su Sveti Stefan hoteli, a u narednom periodu biće deblokirani i HTP Miločer, dok je država prvi put obezbedila učešće od 10% u profitu i uvećala zakupninu za iznos PDV-a, kazala je predsjednica odbora direktora državne kompanije Sveti Stefan hoteli Marija Rovčanin-Vujović. Ona je navela da je nakon potpisivanja sporazuma o poravnanju zakupac odmah počeo da ispunjava preuzete obaveze. Govoreći o zahtevima meštana za pristupom gradu, hotelu i plažama, Rovčanin Vujović je ocenila da rešenje treba tražiti kroz razgovor. Smatram da meštani imaju pravo na sve to, ali svakako u dogovoru sa zakupcem, koji je raspoložen za razgovor, kao i predstavnicima vlade. Verujem da će se to na terenu dogovoriti na narednim sastancima, zaključila je Vujović.
2: Crnoj Gori je u maju bila rekordno niska stopa nezaposlenosti, saopštio je premijer Milojko Spajić. Kako je naveo u objavi na društvenoj mreži Facebook, stopa nezaposlenosti u maju je iznosila 7,84%, što predstavlja najniži zabeleženi nivo. Sekretarijat za socijalno staranje i osobe sa invaliditetom opštine Nikšić objavio javni poziv za ostvarivanje prava na besplatan obrok za 2026. godinu. Kako je navedeno, javnim pozivom obezbeđuju se obroci za 200 korisnika, a rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva. Sistem instant plaćanja u Crnoj Gori počeće da radi 20. jula, od kada će građani i privreda moći da obavljaju domaća plaćanja za nekoliko sekundi 24 sata dnevno, uključujući vikende i praznike, saopšteno iz Centralne banke Crne Gore. Savet banke usvojio set propisa kojima su zaokruženi pravni, operativni i tarifni uslovi za početak rada novog sistema.
1: Novi digitalni sistem Evropske unije za kontrolu granica trebalo je da modernizuje putovanja i uvede ih u 21. vek. Međutim, ispostavilo se da sistem ima problem sa jednojajčanim blizancima. To je samo poslednji u nizu problema koji prate novi sistem ulaska i izlaska. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen ovog meseca priznala je da sistem i dalje ima nerešene tehničke probleme i da je na njemu potrebno još dosta raditi.
0: TDI Radio Vesti, sedmični pregled.
3: Marketing. TDI.
4: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju 18. jul Valeri Meladze, 19. jul Roger Sanchez, 23. jul Steve Aoki, 30. jul Fed LaGrand. Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 8888. Top Hill Budva.
5: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na Max. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
6: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303.
7: www.triplem.me. 6. Montenegro Beer Fest od 31. jula do 2. avgusta u srcu prijestolnice. Nastupaju Željko Joksimović, Jelena Rozga, Magla Band, Toni Cetinski, Rasta, Devito, Van Gogh i mnogi drugi. Ulaznice na etiketing.me i u Tabako Espres prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026.
3: Marketing TDI Radija 067 561 999. Marketing TDI.
0: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu, ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda. Neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
8: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Rating TDI. Дискотека Топ Хил Будва вам представля летню сезону 2026. Наступају 17 јул, свечано отварање Цеца, 21 јул Джалабрат и Буба Корели, 22 јул Александра Пријович, 24 јул Ади Шоше. Више информација о догађајима на www.tophill.me, као и на телефон 067 47 88 88. Топ Хил Будва.
1: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
2: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Marketing TDI Radija 067 561 999.

Sylvia, she's blessed. We all blessed, 'cause we still here.